Ми розпочали з особистого родинного вибуху емоцій, і наступна новина підхоплює цю важливу тему, але вже в масштабах усієї країни. Важка ділянка, топ-10. Тіна Кароль та Сергій Жадан разом із гуртом «Жадан і собаки» презентували відеороботу на пісню «Ніч». Кліп знімали у Харкові, а головними героями стало справжнє подружжя військовослужбовців бригади «Хартія» – Катерина та Євген, які служать разом. Харківський метрополітен – реальні люди та місто, яке продовжує боротися. Оцінюємо колаборацію просто зараз.

щойно в нашому ефірі відзвучала «Ніч». Велика спільна пісня Тіни Кароль та Сергія Жадана. А тепер до інших новинок. Свій свіжий ритмічний сингл «Dark Disco» презентує Джері Хейл, відкриваючи для слухачів рейвовий, готичний та містичний бік нічного життя. Відео для артистки зняв Алан Бадоєв, знімавши в кадрі естетику бароко та епатаж балету «Фрідом». Сама співачка зізналася, що довго не наважувалася на такий темп, але тепер свідомо обирає свободу бути собою. Тим часом в Україні стартує відбірковий конкурс легендарного фестивалю «Червона рута». Регіональні прослуховування охоплять 24 області України, а також Варшаву та Лондон. Організатори чекають на виконавців усіх жанрів – від рок-сцени до автентичного фольклору. Фестиваль існує з 1989 року, і цілком можливо, що майбутня зірка, яка змінить наші чарти, саме зараз заповнює анкету на участь. Після успіху на Євробаченні гурт «Циферблат» анонсував масштабний концертний камбек. Вже цього місяця музиканти виступлять у Києві та Львові, де вперше наживо презентують нові україномовні композиції з майбутнього альбому «Меланхолія», а також зіграють улюблені треки з платівки «Перетворення». Ще одна гучна подія. Наприкінці літа відбудеться велика прем'єра документального фільму «Кузьма. Страшно веселий». В основі стрічки сотні годин унікальних архівних відео та аудіозаписів, більшість із яких світ побачить уперше. Це чесний шлях Андрія Кузьменка від Новояворівська до статусу легенди. Історія людини, яку любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Покази заплановані в Україні та у понад 20 країнах світу. До великої прем'єри ще є час, а згадати неповторну енергію лідера «Скрябіна» можемо просто зараз. Попереду коротка пауза, після якої важка ділянка повернеться із новинками від «Паліндрома», залаштунковими таємницями американського туру «Як так» та унікальним класичним вінілом, який записували під час блекаутів. Не перемикайтеся. Гурт

І знову привіт усім, хто з нами. Програма «Важка ділянка» повертається, і ми продовжуємо огляд головних культурних та музичних подій. Зараз ми занурюємося в абсолютно нову музичну реальність. Степан Бурбан, більш відомий як Паліндром, представив першу частину свого нового альбому «Декілька пісень невизначеності». Частина перша – це реліз, присвячений прийняттю крихкості нашого світу та умінню жити в умовах постійних змін. Музично-класичний реп тут перетинається із металом і построком. Непростий матеріал для непростих часів. Слухаємо пісню «Sense» прямо зараз.

Щойно прозвучав новий сингл «Sense» від «Паліндрома». Співак як так розповів, що під час американського туру отримав перелом ноги. Спочатку артист думав, що просто підвернув її на нерівній сцені, але обстеження показало складну травму. Попри це, Ярослав не скасував жодного виступу. Записував пісні та працював без зупинок, зазначивши, що просто не вміє випадати з процесу і лежати вдома. Сила духу, як вона є. Тим часом свою історію продовжив фестиваль краєвої рок-музики у Вінниці «Мама не кричи», який збирає місцеві гурти ще з буремних 90-х. Тоді він мав різні назви – «Рок-парад», «Жабурятник», «Кавалерка». Цього разу на сцені об'єдналися 8 гуртів з Вінниці, Гнівані, Могилева-Подільського та Київської області. Проте цьогорічний захід пройшов у тіні великої втрати. Буквально за 5 днів до початку фестивалю пішов із життя Олександр Шемет, відомий журналіст, публіцист та один із головних засновників і двигунів цього рок-руху. Світла пам'ять діячу. Попри біль, команда не скасовує проєкт, адже його велика справа має жити далі у творчості молодих виконавців. У столиці презентували справжній культурний прецедент. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» випустив першу в історії вінілову платівку сучасної української класичної музики під назвою «Спроможні». До альбому увійшли твори видатних композиторів, які вже звучали на сценах Карнегі-Холу та Берлінської філармонії, зокрема «Місто Марії» Золтана Алмаші. Альбом записували в будинку звукозапису українського радіо в умовах суворих блекаутів та повітряних тривог. А на презентацію завітав генеральний менеджер «Метрополін Опери» Пітер Гелп. Масштаб, який справді захоплює. Сад-світ продовжує свій тур «Місце сили» і, схоже, цього літа він уже претендує на звання одного з найуспішніших турів української альтернативної сцени. Квитки на концерти розлітаються за лічені години, забезпечуючи постпанковому артисту абсолютні аншлаги. Одна з причин такого шаленого відгуку слухачів – сингл «Напевно ти». Цим треком ми і завершуємо наш випуск. Слухайте своє, підтримуйте українських артистів, ходіть на живі концерти та відкривайте нові імена. З вами був Андрій Чиж і програма «Важка ділянка». До зустрічі за тиждень.

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого з спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців. Тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти саме причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

за як воля твоя, будь ласка.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють. Медлаб
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
5: Працює щодня з 9 до 21.
2: Коломия, Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.

0: і куплю.
1: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
2: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
1: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
5: Свіжа добірка стефайних знижок вже тут. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Стегно куряче охолоджене – 117 гривень за кілограм. У таку погоду хочеться менше метушні і більше смаку. Акція діє з 11 по 17 червня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. У Києво-Печерській лаврі дрон влучив у дах Успенського собору. Внаслідок удару пошкоджено значну частину верхньої конструкції храму. Після атаки з собору почали евакуацію реліквій та музейних експонатів. Також на території лаври зафіксовано пошкодження ще кількох будівель. Масштаби руйнувань наразі уточнюють. Цієї ночі під час пожежі у Києво-Печерській лаврі лунали дзвони. Російський дрон влучив у святиню, яка входить до списку спадщини ЮНЕСКО. Чергова атака Росії – черговий прояв тотального руйнування та знищення всього святого. У Києво-Печерській лаврі триває ліквідація наслідків ударів Росії. Внаслідок атаки виникла пожежа даху Успенського собору площею близько 800 квадратних метрів. Також зафіксовано займання будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» площею близько 1000 квадратів. Гендиректор Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко розповів подробиці нічної атаки в ефірі «Сніданку з 1+1». Наразі цей обстріл, який відбувся цієї ночі, завдав дуже серйозні шкоди багатьом об'єктам Києво-Печерської лаври. Як мінімум пошкоджено 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Найбільше наразі постраждав Успенський собор. Влучення відбулося прямо у Степанівський приділ і відбулося сильне займання. Загалом можна констатувати, що ці обстріли були абсолютно прицільними по святинях православ'я, святиням християнства, яким вже в цьому році виповнюється 975 років. Це привітання рашистів з цією унікальною датою, зазначив Максим Остапенко. Очільник МЗС України Андрій Сибіга різко відреагував на нічний удар по лаврі, зазначивши, що російські окупанти вже перевершили ІДІЛ у своїх злочинах проти культурної спадщини. Про це він написав у Фейсбуці. Завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, один із найбільших святинь християнства, Путін, назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії. Він має бути проклятим на віки, і він програє цю війну. Від Орди у 13 столітті до нацистів та більшовиків у 20 столітті святі місця Києва зазнавали численних варварських нападів. Зараз ми маємо справу з російськими терористами, які вже перевершили ІДІЛ у своїх злочинах проти культурної спадщини. Тільки російські покидьки, які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкодити Києво-Печерську лавру – унікальний об'єкт спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під особливою охороною, сказав він. З його слів, Україна терміново ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на це державне варварство. В Києві попередньо 4 людини загинули, ще 25 постраждали, з них 2 дитини. Тривають роботи з ліквідації наслідків ударів, повідомляють в ДСНС. Оболонський район. Масові пожежі автомобілів, житлових будинків та складських приміщень. Влучання в житлову дев'ятиповерхівку. Солом'янський район. Влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. Деснянський район. Влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. Зруйновано приватні будинки. Дарницький район. Внаслідок падіння уламків виникли пожежі в приватних житлових будинках. Печерський район. Влучання у 17-поверховий житловий будинок. Шевченківський район. Пожежа на території овочевого ринку. Влучання у нежитлову будівлю. Торговельні об'єкти у 8-поверховий житловий будинок. Голосіївський район. Пожежі у житловій багатоповерхівці, складських та інфраструктурних об'єктах. Святошинський район. Пошкодження житлової забудови. Дніпровський район. Падіння уламків, пошкодження приватного будинку. У Дніпрі внаслідок нічної атаки Росії пошкоджено будинок органної та камерної музики. Про це повідомив голова ОВА Ганджа. Наслідки нічної ворожої атаки на Дніпро – зруйноване одне з приміщень коледжу, вибуховою хвилею вибиті вікна в школі та закладі культури. Внаслідок нічної атаки Росії на Київщині постраждали 3 людей, серед них 11-річний хлопчик, голова ОВА, повідомив Калашник. Броварський район – пошкоджено багатоповерхівку, 3 автомобілі та складські приміщення. Вишгородський район – пошкоджено приватне домоволодіння. Фастівський район – сталася пожежа у приватного будинку, пошкоджено авто. Бучанський район – пошкоджено складські приміщення. Бориспільський район – пошкоджено приватний житловий будинок. В Україні 8 година 5 хвилин. Далі про погоду на сьогодні. На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, значний дощ, грози та град, вітер західний 7-12 метрів на секунду, пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура по області 15-20 тепла, на високогір'ї 10-15 з плюсом. Поточна погода, температура повітря плюс 13, відносна вологість 97%, атмосферний тиск 733 міліметри ртутного стовпчика. Це були новини на Радіо Сяйво. В студії працює Віктор Поворозник. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, вдалого вам робочого тижня та залишайтесь на хвилі Радіо Сяйво.

0: Реклама.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста. –

0: Литочка.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12 або в інстаграм. Астін.
4: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
5: Експрес завжди по дорозі.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола 2.
4: Велка, ту Техноцентр.
5: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
6: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
7: Рішення проводить ліцензія від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
9: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
10: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
11: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
5: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
12: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
5: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
12: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
5: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
13: Деталі на сайті «Менспростір».
14: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Доброго ранку. У Києві кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 30 людей. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграмі. Серед поранених двоє дітей віком 5 та 6 років. Медики продовжують надавати допомогу постраждалим. Нагадаємо, російські війська в ніч проти 15 червня здійснили одну з наймасштабніших атак на столицю за останній час. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, наслідки ударів та падіння уламків зафіксовані фактично по всьому місту. Збір крові для Збройних сил України в Коломиї напередодні Дня донора відбулася традиційна акція. Цього разу у її межах 133 людини стали донорами. Таким чином зібрали майже 60 літрів крові.
1: Черга до донорського пункту почала формуватись ще до початку реєстрації. У амбулаторії Коломийського центру первинної медико-санітарної допомоги щомісяця від початку цього року збираються усі охочі поділитись своєю кров'ю для військових.
2: Коли ти щось маєш і можеш чимось поділитися, ну це завжди така радісна річ. Знаєте, це як таку аналогію можна провести. У вас є торт, так? Вам краще би їсти одному чи їсти в компанії? Так? Ну, звісно, веселіше в компанії. Ось, і тому от донація крові, вона дає тобі усвідомлення, що ти є частинка чогось такого великого колективу, який зараз захищає нашу країну, да, який виборює нашу свободу. І тому хочеться подякувати хлопцям, хоча б отакої мінімальної подяки просто поділитися своєю кров'ю.
1: Ініціаторка акції, голова громадської організації «Мамочки Коломийщини» Мар'яна Концевич пригадує, розпочала організовувати такі акції у 2023 році. До першої ініціативи долучились 23 людини. Тепер у місті майже 900 людей, які постійно донатять свою кров, каже Мар'яна Концевич.
3: Кожного разу у нас більше донорів. На даний момент у мене порядка 800-900 активних донорів в Коломиї. Ми стараємося, тому що потреби не меншають, вони завжди більші. І якщо ми можемо дати цей результат і можемо взяти більше, то чому б це не зробити? Минулого року у нас було 882 донації, це за рік. Цьогоріч ми плануємо плюс 1000. Кожен донор після двох донацій має право зробити собі посвідчення. Посвідчення – це що? Офіційний документ з мокрою печаткою, який затверджує, що ви маєте таку кількість донацій.
1: До акції долучаються не лише окремі люди, а й цілі колективи. Серед донорів – працівники навчальних закладів, військові, медики, представники державних установ, підприємств та громадських організацій. Серед них – учителька фізичної культури філії номер 6 імені Героя України Тараса Синюка Коломийського 9-го ліцею Неля Матейчук.
4: Здаю кров вже третє. Долучаюся, тішить тим, що моя кров може комусь допомогти. Дізналася від колективу з соціальних мереж, і так ми помаленьку з колективом приєднуємося, і кожен раз нас все більше і більше стає.
1: Забір крові проводили дві бригади фахівців Прикарпатського обласного центру служби крові. Лікарка-трансфузіологиня Марта Штирба каже, потреба у донорській крові під час війни зросла в рази. І тішить те, що є свідомі прикарпатці, які здають кров.
5: Те, що роблять люди сьогодні, це точно врятує наше майбутнє. Коломия зарекомендувала себе як надійний тил для нашого фронту, для всіх цивільних. Тому ми сьогодні в честь заходів, приурочених до Дня донора, організовуємо такий наймасштабніший забір крові, який, принаймні, був у нас у виїзних умовах. Виїжджаємо в межах області в будь-яку активну громаду, яка готова долучитися до донації крові. Як правило, зголошуються організатори, хто активний, хто готовий взяти на себе відповідальність, тому що це велике дійство теж, насправді, складно організувати. Ми мусимо збільшувати об'єми крові, бо ні для кого ще не секрет, що кров дуже потрібна на фронті, тому так, ми дуже підняли рівень донації і сподіваємося, що навіть після війни все-таки свідомість людей збережеться і ми будемо розуміти, що в лікарнях ще є цивільні, які потребують крові.
1: Цього разу у межах акції кров здали 133 людини. Це майже 60 літрів крові. Наступна акція, кажуть організатори, запланована на липень. Усі анонси та оголошення публікуватимуть у соцмережах.
0: 9 година 5 хвилин. Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось менше як за годину.

0: Ну ось і вона, реклама. Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
1: Працює щодня з 9 до 21.
0: Коломиє Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім. Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
2: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
3: Експрес завжди по дорозі.
0: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя
4: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
0: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
6: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
7: Свіжа добірка стефайних знижок вже тут. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Стегно куряче охолоджене – 117 гривень за кілограм. У таку погоду хочеться менше метушні і більше смаку. Акція діє з 11 по 17 червня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Нова марка «Федик».
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: При автостанції.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
5: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
4: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
6: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
2: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

0: година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. Президент Зеленський відреагував на масований удар Росії і закликав країни G7 дати рішучу та змістовну відповідь. Однією з цілей атаки став Успенський собор. За словами президента, це один із найбільших російських злочинів проти християнської культури. Станом на зараз в столиці відомо про 4 загиблих і 28 поранених. Нагадаю, окупанти атакували Києво-Печерську лавру, пожежу ліквідували, на кадрах обгорілий дах Успенського собору. Україна ініціює процедури в ЮНЕСКО через обстріл Києво-Печерської лаври, про це повідомив Себіга. Держава терміново запускає всі відповідні механізми в межах ЮНЕСКО та інші міжнародні інструменти, щоб домогтися реакції на удар по одній з головних святинь. Путін завдав удару по одній з найбільших християнських святинь, тим самим увійшовши до переліку найжорстокіших варварів в історії. Він має бути проклятим на віки, і він програє цю війну, наголосив голова МЗС. Слідчі Косівського районного відділу поліції викрили факт службової недбалості посадовця одного з лісництв району. Масштабна незаконна вирубка дерев на території природно-заповідного фонду завдала державі збитків майже на 11,5 мільйонів гривень. Фігуранту вже повідомили про підозру. Коментар поліції далі.
3: У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що мешканець села Кобаки, який з 2023 року виконував обов'язки лісничого місцевого лісництва, відповідав за охорону та збереження лісових ресурсів, а також майна підприємства. Однак, за даними слідства, посадовець не забезпечив належного контролю за лісовими масивами, не виявляв і не припиняв незаконні рубки, не вживав заходів для встановлення осіб, причетних до лісопорушень. Внаслідок цього на території одного з кварталів лісництва невстановлені особи незаконно зрубали понад 125 дерев різних порід. Згідно з висновком судової інженерної екологічної експертизи, державі завдано збитків на суму понад 11 мільйонів гривень. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Це службова недбалість. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення та осіб, причетних до незаконної вирубки лісу.
2: Голос, що творить історію. Під такою назвою в Коломиї відбулась творча зустріч із Кирилком Кіщуком, юним співаком, волонтером, патріотом і талановитим хлопчиком, чий голос вже сьогодні надихає багатьох.
4: Кирилкові 7. З 3 років хлопчик відвідує музичну школу. Сьогодні у нього творча зустріч у Коломиї.
5: Буду співати 4 пісні, буду грати на піаніні 3 номери, 2 сам і 1 з вчителькою.
4: Цьогоріч Кирилко Кіщук закінчив перший клас Уторопського ліцею. У своєму зовсім юному віці він відзначається не лише музичним талантом, а й низкою зовсім не дитячих захоплень. Встигає ще й волонтерити на підтримку ЗСУ, розповідає батько хлопчика Микола.
6: Кирило наш так само займається волонтерством, він співає на багатьох заходах, збори для ЗСУ. Також він колекціонує монети. Дуже любить читати книги, і у його колекції зараз 105 книг, в основному про історію. Перша його любима книга – це «Історичні постаті Івано-Франківщини». Це він купив за Коляду. І він ту книгу, коли він її читає, каже: «Тату, є такий музей у Верховині, треба поїхати у Верховину в музей». Ми їдемо в Верховину. В Коломиї, каже, була гімназія відкрита Михайлом Грушевським, треба відвідати ту школу, бо от цей… І так кожні вихідні у нас зайняті, це звичайно і фінансово трошки тягне, і по часу, але якщо дитина хоче, то ми не можемо відмовляти дитині в такому задоволенні, то того і мусимо справлятися.
4: Творчу зустріч з Кирилком відвідала і його музична наставниця, керівниця школи музики «Креатив» Інна Урдейчук.
7: Кирилку – це є виняткова талановита дитина. В трирічному віці батьки привели його до нас в школу. Настільки здібна, ерудована дитина. Ми почали займатися вокалом. Цього року Кирилко додав до свого творчого здобутку опанування музичний інструмент фортепіано. Сьогодні це не лише талановитий юний музикант, а дуже свідома дитина, активною громадянською позицією, своїм баченням. Репертуар він також обирає не просто, в нього є своє бачення, досить дорослі твори виконує, дитячі пісеньки його мало цікавлять. Розумна, талановита, допитлива дитина.
4: Кирилко Кіщук – дитина, яка власним прикладом показує, як талант і небайдужість можуть змінювати світ навколо. Хлопчик на цьому не зупиняється, продовжує невпинно працювати і, звичайно, багато мріяти.
5: Щоб скінчилася війна і щоб всі люди, які померли, воскресли.

0: вона – реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють. MedLab
4: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: MedLab
4: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: MedLab
4: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
3: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
5: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
7: Знижки всім.
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в «Делятині» – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, «Делятин», в центрі, навпроти магазину «Єва».
9: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».

0: і куплю.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
5: Свіжа добірка стефайних знижок вже тут. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Стегно куряче охолоджене – 117 гривень за кілограм. У таку погоду хочеться менше метушні і більше смаку. Акція діє з 11 по 17 червня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Чарівна чи чарівна? Говоріть правильно. Чарівна. Чарівна.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре. Мейбі Тарабарова презентувала нову пісню.
3: Таблоїд.
2: Співбратів запрем'єрили роботу «Коли нас не стане».
3: Таблоїд.
2: Мейбі, для тебе я трішечки крейзі, співає Тарабарова у новій пісні. Робота Мейбі – це перша музична прем'єра з майбутнього альбому Тарабарової, вихід якого запланований на липень цього року.

0: тобою.
1: І коли нас з тобою не стане, ніч все змінятиме день, пам'ять розвіє вітрами і вже не буде старих пісень. Співає колектив співбратів. Це робота, яка змушує до глибоких роздумів. На радіо «Сяйво» співбратів, коли нас не стане.

0: Комфорт, памперси, все для малюків, ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в Панді.
1: А чому так холодно?
2: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломияньовського 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
5: Баклава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом потрійної ДТП на Коломийщині. В Отинії сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів та вантажного транспорту, внаслідок якої травмувався водій одного з легковиків. Детальніше розповіли в поліції.
3: До поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селищі Отинія. Попередньо слідчі встановили, що 32-річний житель Калузького району, керуючи автомобілем «Мазда» та рухаючись автодорогою Н-10 сполученням Стрий, Івано-Франківськ, Чернівці, Мамалига, у межах населеного пункту не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Наслідок цього відбулося зіткнення з вантажним автомобілем «МАН» під керуванням 64-річного жителя Львівської області. Після чого легковик «Мазда» зіткнувся з автомобілем «Фольксваген Пасат», яким керував 26-річний житель Коломийського району. Внаслідок автопригоди водій автомобіля «Мазда» отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Інші учасники дорожнього руху не постраждали. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Водій вантажного автомобіля та «Фольксваген Пасат», вони пройшли освідування на стан сп'яніння. Вони керували транспортними засобами тверезі. А у водія «Мазда» відібрано зразки крові для проведення відповідних експертиз. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. Це частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України. І наразі триває досудове розслідування. Швидкість, неуважність, ризиковані маневри та алкоголь за кермом продовжують залишатися серед головних причин дорожньо-транспортних пригод на Прикарпатті. Лише за 5 місяців цього року на дорогах області сталося понад 1500 аварій, у яких десятки людей загинули та сотні отримали травми. Статистика свідчить, нехтування правилами дорожнього руху і надалі призводить до тяжких наслідків. Більшість дорожньо-транспортних пригод можна було б уникнути, якби усі дотримувались правил дорожнього руху і відповідально ставилися за власні дії. Бережіть себе та своїх близьких.
2: Килими за тисячі доларів, які купує вся Європа, тепер виготовляють у Карпатах. Ткацьке ательє евакуювалося з Каховки усього з 10 працівниками. Сьогодні це бізнес у трійці найбільших платників податків Косівської громади.
4: Ця справа народилася на Херсонщині як хобі, а переросла у велике виробництво. У 2022-му через окупацію Каховки обладнання довелося рятувати. Майстерню перевезли у Косів. Масового виробництва тут немає. Кожен килим виконують під замовлення європейських дизайнерів. Вироби відправляють до Швеції, а звідти вони розсилаються по всьому світу.
5: Можемо наші килимочки скласти як конструктор Лего. Орієнтир наш – це експорт. На жаль, через велику вартість поцінів здорожчання матеріалу завозимо з-за кордону, з Європи, тому вартість наших виробів, досить такий сегмент, досить високий. До війни у нас, якщо взяти за 100%, 10% було продаж по Україні.
4: Пані Людмила приїхала сюди з півдня України. Каже, думала, їде в Косів на пару місяців, поки не звільнять її рідне місто. Проте відрядження затягнулося на роки.
6: Я в Каховці була сама учениця, але так сталося, що я приїхала сюди, і я вже була як досвідчена ткаля. Я вже була одразу наставником, вчителем у дівчат. Деякі верстати перевезли звідти. У нас був чоловік, коли він перевозив, наші сім'ї допомагали все упаковувати. Ми всі приходили, і ми всі складали килими, бавовну, вовну.
4: Оксана за освітою біолог. Зізнається, раніше не любила рукоділля, але тут її навчили всього з нуля. І додає, швидкість роботи залежить від складності малюнка.
7: Може один килим робитися як 60 днів, так може робитися там і 5 днів. Ну, наприклад, ця техніка легка, але вона заключає в себе, що є багато межевих, і ми маємо все вирухувати по нитках, по прокидках, по складності він складний іде. І тому він не буде робитися там метр у день. Він може робитися, наприклад, 30 сантиметрів у день. Є килими, які можуть робитися і 5 сантиметрів у день.
4: Для Косова цей релокований бізнес став одним із ключових наповнювачів місцевого бюджету.
8: Якщо ми говоримо по
0: підприємствах приватної форми власності по ПДФО, податок з доходів фізичних осіб, які то воно є третє у нас в громаді. Суть навіть іншому. Якщо ми говоримо, що 10 приїхало, а зараз працює 58, значить 48 місцевих. Тобто це люди, які мають досить високий рівень зарплати. Там зарплати в середньому 25 і вище.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось менше як за годину.

0: Реклама.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, тут Техноцентр.
3: Турбуєш кіра чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
5: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
8: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
9: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
10: Свіжа добірка стефайних знижок вже тут. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Стегно куряче охолоджене – 117 гривень за кілограм. У таку погоду хочеться менше метушні і більше смаку. Акція діє з 11 по 17 червня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

ремінь чи ремінь? Як правильно? Наголос на «е» – ремінь. Ось так правильно.

0: і вона реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють. MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab –
2: це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28, або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
6: Працює щодня з 9 до 21.
5: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
7: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини на радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. Податковий номер онлайн. В Україні запрацював новий сервіс «Е-консул», який паралельно із застосунком «Дія» дозволяє оформити електронну картку платника податків. Це стане у пригоді українцям за кордоном, адже тепер навіть для дітей отримати документ можна швидко і без візитів до відповідних установ. Віктор Яцишин, начальник головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Пряма мова.
3: Раніше це потрібно було брати, йти в посольство, в посольстві завіряти документи, скеровувати їх поштою в податкову службу, отримувати номер, потім зворотній процес. Це займало дуже багато часу, зусиль. Зараз є послуга, є консул. І люди можуть звернутись на сайті, звернутися, надати дані і отримати в електронному вигляді індивідуальний податковий номер, який, скажімо, там в смартфоні, і коли ти куди-небудь звертаєшся в службу, цей номер сканують, і він має таку ж саму силу.
2: Понад 4 тисячі звернень від мешканців Прикарпаття, сотні випадків відновлення справедливості та десятки виявлених проблем. В Івано-Франківську презентували щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Які питання сьогодні потребують особливої уваги та що вже вдалося реалізувати, слухайте далі.
4: 152 тисячі звернень до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Таку статистику за минулий рік оприлюднюють місцеві посадовці.
5: В нашій області звернулося в минулому році понад 4 700 людей. Це в 4 рази більше, ніж з 22-го року до нас звернень. Нам вдалося поновити права 731 людині в минулому році. Ми поновили права по різних категоріях.
4: Найбільше звернень надійшло від родин військовослужбовців та безвісти зниклих.
5: На сьогоднішній день, на жаль, ми маємо понад 80 тисяч людей в статусі безвісти зниклих за особливих обставин. І основна робота в минулому році, яка проводилася, власне, роботи по поверненню наших героїв, героїнь, а також дітей. На сьогоднішній день вдалося повернути понад 10 тисяч військовополонених наших, понад 2 тисячі дітей, а також ведеться значна робота по репатріації тіл, комунікації з тою стороною, передачі листів.
4: А ще в Україні з'явився шкільний омбудсман, який відповідає за захист прав та інтересів учасників освітнього процесу. Звернення до уповноважених осіб можна подати як особисто, так і онлайн.
5: Це безпосередньо на чим раз тим більше зараз стає популярніший запит на відправку прямо електронної адреси на hotline@ombudsman.gov.ua. Також є сформований в цьому році вже короткий номер 1678, куди ми закликаємо звертатися. Він доступний на всій території України безкоштовно. Можна безпосередньо прийти за адресою Січовий 38 місті Івано-Франківськ, Центр захисту прав людини, і там сформувати звернення.
4: Головна мета таких ініціатив, кажуть посадовці, максимально повідомити людей про їхні права та свободи.
2: Убезпечити домашніх улюбленців від смертельного захворювання в Івано-Франківську днями запрацювали тимчасові мобільні пункти, де тварин безкоштовно щеплять проти сказу. Як це відбувається, слухайте далі.
6: Ось цей мобільний пункт розгорнули на вулиці Тролейбусній у мікрорайоні Пасічна. Одним із перших вакцинувати свого собаку сюди прийшли пані Марина з чоловіком. Жінка каже, процедура для її чотирилапого вже знайома. Тому тварина спокійно реагує на дії медиків.
7: Добре, ні, ну поскавчав трошки все, бачите, без всяких етів. Він у нас дружелюбний дуже. Він людей бачив, він йому зараз сонце гуляє, так що тож провів тему це, щеплення йому таке ото.
6: Подружжя разом із домашнім улюбленцем переїхала до Івано-Франківська з міста Ізюм на Харківщині. З собою привезли ветеринарний паспорт із усіма необхідними відмітками.
7: У нас теж вдома таке частенько волонтери, де роблять, і дякуємо, і кошечок, і собачок. Все, що треба, все у нас ось тут зафіксовано.
6: Власниця собаки переконана, вакцинувати домашніх тварин вкрай важливо.
7: Ну, по-перше, що сама животина ж мучатися ж буде, а во-вторых, живемо в квартирі, сім'я, дитина мала.
6: Такі тимчасові пересувні пункти вакцинації в Івано-Франківську організовують вже вдруге. Торік у них безкоштовно щепили близько 200 тварин.
0: У зв'язку з тим, що ситуація є, в принципі, контролююча на території Івано-Франківської області, але щоб запобігти подальше розвитку десь цих захворювань на сказ, значить, ми постійно ці заходи проводимо. Люди можуть прийти в визначені години, вони написано, з 10 до 1 години на цих локаціях буде цей. Лікарі проводять цю вакцинацію нашою українською вакциною, яка добре за роки себе зарекомендувала щодо захворювання проти сказу. Вакцина повинна бути в терморежимі. Вакцина українського виробника, вона є досить непоганою. Заклеюємо ці наклейки, паспорта чи інший документ, які можуть принести людина.
6: Цьогоріч фахівці організували 11 локацій у різних районах міста.
8: Це для зручності наших мешканців міста, для їх мобільності, доступності і зручності, щоб якнайбільше охопити громадян, які утримують домашні тварини, і щоб вони провакцинували в зв'язку з тим, що сказ є дуже небезпечною інфекційною хворобою, як для тварин, так і для людей. Зроблені відповідні Держпродспоживслужбою графіки, які з тими графіками можна ознайомитися на сайті Департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства. Значить, у графіках чітко відмічені локації, вулиці, час та райони нашого міста.
6: Власникам домашніх тварин нагадують, на вакцинацію бажано приходити з ветеринарним паспортом. Водночас, навіть за його відсутності, собаку чи кота обов'язково щеплять.
0: Ми робимо вакцинацію, наклейки кладемо, розписуємо все так, як має бути. І наголошуємо, що цю процедуру робиться не раз на життя тварини. Ця процедура робиться кожного року, оскільки вакцина після вакцинації починає діяти через 2,5 тижні і тримає імунітет на протязі 12 місяців.
6: Такі пересувні пункти безкоштовної вакцинації домашніх тварин працюватимуть до 14 серпня. Окрім цього, щеплення від сказу котам та собакам можна зробити у міській ветеринарній лікарні.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках.

0: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо. Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім». Працює щодня з 9 до 21. Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: плиточка.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем. Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-25-71.
4: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю, шановні друзі. 12:30. Програма «Інтелектуальне казино» в прямому ефірі вашої улюбленої хвилі радіо Сяйво. І сьогодні для вас підготували бізнес-ланч разом із «Віла Фамілія». Реклама. З 12 до 16 години ви можете смачно пообідати у «Віла Фамілія». Меню оновлюється щодня. Доступна ціна. Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16. Телефонуйте 068-465-7648. Інформація прозвучала на правах реклами. Вигравайте бізнес-ланч просто зараз. Запитання дня. Яка протока відділяє Азію від Північної Америки? Я чекаю ваших варіантів в Інстаграмі. Напишіть у Дірект на сторінці Віктор Поворозник, яка, на вашу думку, має бути правильна відповідь. Хто першим відповість правильно, отримує бізнес-ланч. Отож, яка протока відділяє Азію від Північної Америки?

Яка протока відділяє Азію від Північної Америки? Це запитання сьогодні програми «Інтелектуальне казино». Правильна відповідь – Берингова протока. І першою відповіла Олеся Садівник. Олеся, я вас вітаю. Ви виграли сьогодні бізнес-ланч від Віла Фамілія. Вам смачного та вдалого робочого тижня. Дякую всім за активність. Дякую, що слухаєте «Інтелектуальне казино». Почуємося вже завтра о 12:30, як завжди.

Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 00.

0: Плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Свіжа добірка стефайних знижок вже тут. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Стегно куряче охолоджене – 117 гривень за кілограм. У таку погоду хочеться менше метушні і більше смаку. Акція діє з 11 по 17 червня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Терновецький. Вітаю! В Україні з 1 вересня 2026 року вдвічі зростуть студентські стипендії. На їх виплату в держбюджеті передбачили 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це на понад мільярд більше, ніж торік. Підвищення стосуватиметься студентів університетів і коледжів. Зокрема, мінімальна академічна стипендія для студентів вишів зросте з 2 до 4 тисяч гривень на місяць. Також уряд запровадив виплату стипендій для студентів приватних закладів вищої освіти та тих самих на тих самих умовах, що й у державних. Швеція закликає Євросоюз пришвидшити переговори про вступ України. Міністерка закордонних справ Марія Мальмер-Стеннергард заявила, що вже зараз мають бути відкриті всі 6 переговорних кластерів, як рекомендувала Єврокомісія. За її словами, Україна виконала необхідні умови та заслуговує на найшвидший рух до членства в ЄС. У Брюсселі також сподіваються відкрити решту кластерів уже в липні. В Євросоюзі наголошують, що вступ України важливий для безпеки та миру всієї Європи. Тайвань повідомив про перший випадок входу китайських урядових суден у заборонену зону поблизу стратегічного острова Тайпін. У Тайбеї назвали цей крок небезпечною ескалацією. За даними берегової охорони, китайські кораблі перебували в районі острова недовго та були витіснені тайванськими службами. Інцидент стався на тлі суперечок між Китаєм і Тайванем щодо морських територій у регіоні. У Пакистані привітали домовленість між Сполученими Штатами Америки та Іраном щодо мирної угоди, про яку раніше повідомив президент США Дональд Трамп. Міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар заявив, що ця угода може зміцнити довіру у світі та позитивно вплинути на світову економіку. За його словами, офіційне підписання документа очікується 19 червня у Женеві. Пакистан також висловив готовність підтримати подальші дипломатичні зусилля, адже переговори між сторонами ще тривають. Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 100% мита на французьке вино та шампанське. За його словами, це станеться, якщо Франція не скасує податок на цифрові послуги, який сплачують великі американські технологічні компанії. Трамп заявив, що озвучив цю вимогу президенту Франції Еммануелю Макрону. Суперечка між країнами може стати однією з головних тем саміту країн Великої Сімки. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Осяєво. З вами Михайло Терновецький. І наступні 4, ні, 5 годин ми проведемо з вами разом. Погнали, буде весело!

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
7: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Друзі, як і завжди, після сумної ліричної композиції, після, по суті, рок-балади, я хочу вам поставити пісеньку трішки жвавішу, веселішу. Пісня – це кавер гурту «Уляна Дель Рей» на класичну композицію, яку написав Володимир Івасюк у 1973 році на слова Богдана Стельмаха. Пісня називається «Запроси мене у сни». Слухаємо сучасну молодіжну поп-панкову обробку.

І навіть коли давно вже все втрачено, існує, живе, живріє та горить надія в серці. Гурт «Сляний горизонт» із піснею «Побачимося там» просто з 2008-го до нас сьогодні у 2026-му доносить думку про те, що потрібно вірити в найкраще і про зустріч навіть там.

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен Міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27. Знижки всім.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».

0: Федик.
1: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
6: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
7: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Владислав Цвік на радіо Сяйво. Хто б міг подумати, крутий, молодий, починаючий артист із міста Коломиї. Слухаємо.

0: Радіо Сейво.ФМ.
1: Для агресора немає нічого святого. Реакція міжнародної спільноти на удар по Києво-Печерській лаврі. Нідерланди передали Україні протимінний корабель у межах коаліції морських спроможностей, а ціни на нафту впали після досягнення попередньої угоди між США та Іраном. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Після російського обстрілу Києва, внаслідок якого зазнала пошкоджень Києво-Печерська лавра, Україна вимагає рішучої реакції міжнародної спільноти. Про це заявив міністр закордонних справ

0: Андрій Сабіга. За його словами, Росія вкотре продемонструвала зневагу до культурної та духовної спадщини. Україна оцінює відповідні процедури в ЮНЕСКО та закликає міжнародних партнерів до конкретних дій. Удар по лаврі вже засудили президент Литви, керівники зовнішньополітичних відомств Естонії, Франції та Німеччини, а також представники Євросоюзу. Вони назвали атаку варварством і наголосили на необхідності посилення тиску на Росію. Нідерланди передали Україні ще один протимінний корабель у межах коаліції морських спроможностей. Шукач мін класу «Алькмар» отримав назву «Генічеськ». Як повідомили в генштабі ЗСУ, корабель посилить можливості військово-морських сил у пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін. Назву судно отримало на честь українського тральщика, який загинув під час виконання бойового завдання. Наразі на озброєнні ВМС України вже 5 протимінних кораблів. Світові ціни на нафту різко знизилися після повідомлень про можливе припинення конфлікту між Сполученими Штатами та Іраном. За даними Reuters, вартість нафти впала більш ніж на $4 за барель. На ринку очікують відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку – один із ключових маршрутів постачання нафти у світі. Аналітики пояснюють, ризики для поставок енергоносіїв зменшилися, тому ціни почали падати. Тепер інвестори стежать за тим, чи вдасться сторонам реалізувати досягнуті домовленості. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про підготовку до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. За його словами, сторони планують обговорити питання, які не вдалося вирішити на рівні урядів. Про це Лукашенко повідомив під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, який перебуває з візитом у Мінську. Також під час переговорів представники Білорусі та Росії обговорюють подальшу співпрацю та координацію дій в умовах західних санкцій. У Великій Британії планують заборонити доступ до соціальних мереж для дітей до 16 років. Про це заявив прем'єр-міністр Кір Стармер. Обмеження можуть поширитися на такі платформи, як YouTube, Facebook та X. Водночас месенджери, зокрема WhatsApp і Signal, під заборону не потрапляють. Також британська влада хоче обмежити прямі трансляції та спілкування неповнолітніх із незнайомцями в інтернеті. За словами Стармера, такі кроки допоможуть зробити перебування дітей онлайн безпечнішим. Очікується, що нові правила почнуть діяти вже наступного року.
1: Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Медлаб
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия театральна 28 або Шухевича 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
3: Працює щодня з 9 до 21.
2: Коломиє Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
4: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте – Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
1: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
0: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Свіжа добірка стефайних знижок вже тут. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Стегно куряче охолоджене – 117 гривень за кілограм. У таку погоду хочеться менше метушні і більше смаку. Акція діє з 11 по 17 червня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

Вперше на радіо Сяєво класика від гурту Three Days Grace, трек під назвою Time of Dying, пісня про боротьбу за життя, внутрішню силу і відчайдушне прагнення не зникнути, навіть коли здається, що все вже втрачено.

0: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
1: Нікіта Кисельов та Таянна. Пісня про емоційну близькість, про любов, про кохання, про спогади і тяжіння одне до одного, яке неможливо ігнорувати.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен Міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
2: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, які довіряють.
3: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.

0: радіостанції.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник, випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Литочка.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Івано-Франківський міський суд узяв під варту громадянина Індії, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітній. За даними слідства, інцидент стався у 2023 році. Потерпілій на той момент не було 14 років. Іноземця затримали за межами України та екстрадували. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави до липня 2026 року. На Прикарпатті оштрафували підприємця за незаконну рекламу медичних послуг у соцмережах. Порушення виявила Держпродспоживслужба під час моніторингу. У рекламі, зокрема, використовувалися заборонені формулювання про ефективність і безпечність лікування, а також не було обов'язкового попередження про можливу шкоду самолікування. За результатами перевірки підприємця оштрафували на 2550 гривень та зобов'язали припинити поширення рекламних матеріалів.

Надвірнянський районний суд виніс вирок мешканцю одного із сіл за завдання легких тілесних ушкоджень неповнолітній доньці. За матеріалами справи, конфлікт стався після того, як дівчина вночі не повернулася додому та вживала алкоголь у компанії друзів. Вранці між батьком і донькою виникла сварка, під час якої він застосував фізичну силу. Суд визнав чоловіка винним і призначив штраф у розмірі 850 гривень. Батько визнав провину та розкаявся. Випускник Калуцького наукового ліцею імені Дмитра Бахматюка Владислав Когут склав національний мультипредметний тест з історії України на максимальні 200 балів. У навчальному закладі відзначили, що учень безпомилково виконав усі завдання та показав високий рівень знань. Результат став одним із найвищих у цьогорічному тестуванні. В Івано-Франківську за вихідні патрульні виявили 5 водіїв, які керували транспортом з ознаками сп'яніння. На порушників склали адміністративні матеріали та відсторонили їх від керування автомобілями, повідомили в патрульній поліції. Правоохоронці нагадують, що за водіння у нетверезому стані передбачені штрафи, позбавлення водійських прав, а у повторних випадках – суворіші санкції. Юна шахістка з Калуша на Івано-Франківщині Марта Кривуцька здобула бронзову нагороду на чемпіонаті України з блискавичних шахів «Бліцу». На змаганнях вона посіла 3-е місце, продемонструвавши високий рівень гри та стабільні результати. Цей успіх став одним із помітних досягнень молодих прикарпатських українських шахістів на національному рівні. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
1: І навіть у найтемніші часи ми не одні. З нами є... З нами Бог. Треба це пам'ятати. Друзі, будьте сильними, майте віру в серці. І пам'ятайте, ви все-таки не самі. А зараз слухайте християнський рок гурт Skillet і пісню «Whispers in the Dark».

дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візор.

0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
0: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект», Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-25-71. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
2: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
6: Тільки гарна музика. Радіо Сяйво FM.
7: Звучить пісня «Вітролом» від гурту «Карна». Потужний трек про внутрішню силу та боротьбу із життєвими бурями. Це історія про те, як навіть після сильних ударів долі людина не ламається і знаходить у собі сили далі йти.

0: тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
1: Друзі, а зараз звучатиме пісня «Стеля» від гурту «Робаний йод». Це емоційний трек про внутрішні межі, тиск і спробу вирватися зі стану, коли здається, що стеля не дає піднятися тобі вище. Це історія про боротьбу з собою і пошук справжньої свободи. Поїхали!

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є які довіряють.
4: А чому так холодно?
5: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
6: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
7: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
9: Свіжа добірка стефайних знижок вже тут. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Стегно куряче охолоджене – 117 гривень за кілограм. У таку погоду хочеться менше метушні і більше смаку. Акція діє з 11 по 17 червня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Радіо Сяйво.
1: Дівчата, бажаю кожній з вас бути тим рок-н-ролом, який запалює ваших коханих. І слухайте в Радіо Сяйво, а зараз Адам і пісня «Ти мій рок-н-рол».

А теж повідомляє, поблизу Генічеська російські окупанти масово перефарбовують військову техніку у цивільні кольори. Ми готові діяти хоч цієї ночі. У Німеччині заявили про можливі удари по РФ у разі нападу на країни НАТО. А сина кронпринцеси Норвегії визнали винним у низці злочинів. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Україна отримала можливість користуватися екстреною кіберпідтримкою Європейського Союзу у разі масштабних кібератак. Рішення про включення України до резерву кібербезпеки ЄС ухвалила Рада Євросоюзу. У межах цього механізму Україна зможе швидше реагувати на кіберінциденти та залучати допомогу від європейських фахівців і компаній, які працюють у сфері кіберзахисту. На тимчасово окупованій частині Херсонської області російські військові намагаються маскувати свою техніку під цивільний транспорт. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. За їхніми даними, у районі Генічеська військові автомобілі перефарбовують у кольори, характерні для звичайних машин, а також встановлюють на них цивільні номерні знаки. У підпіллі зазначають, що такі дії створюють додаткові ризики для місцевих жителів, адже військова техніка фактично приховується серед цивільного транспорту. Командувач повітряних сил Німеччини Гольгер Нойнман заявив, що країна готова захищати територію НАТО у разі нападу Росії, зокрема кожен дюйм альянсу. В інтерв'ю за Телеграф він наголосив, що НАТО не має другорядних зон безпеки, а напад на будь-яку державу-члена отримає однакову відповідь. За його словами, альянс також посилює оборонні спроможності, зокрема системи протиповітряної оборони та озброєння в межах масштабного переозброєння. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що переговори з послами Великої Британії, Франції та Німеччини не принесли нічого нового. За його словами, сторони обговорювали позиції щодо війни проти України.

Однак, як стверджує Лавров, підходи європейських країн Росія вважає помилковими. Також Лавров прокоментував майбутні контакти зі США, заявивши, що Москва очікує обговорення можливих домовленостей щодо врегулювання ситуації в Україні. У Норвегії суд в Осло засудив до 4 років ув'язнення Маріуса Борга Гёйбю, сина кронпринцеси Метти Маріт. Його визнали винним у низці тяжких злочинів, зокрема у 2 епізодах сексуального насильства, а також у домашньому насильстві, погрозах і наркотичних правопорушеннях. Судовий процес тривав кілька місяців і охоплював десятки епізодів. Частину обвинувачень суд не підтвердив, однак інші визнав доведеними. Прокуратура вимагала більш суворого покарання, але суд ухвалив вирок у 4 роки позбавлення волі. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

звучить пісня «Залишайся» від гурту «Бумбокс». Чуттєва композиція про любов, прощання і бажання, щоб важлива людина залишилася з тобою поруч, попри всі обставини. Це історія про емоції, які складно відпустити. Слухаємо.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Реклама.
1: Медлаб
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
3: Працює щодня з 9 до 21.
0: Коломиї Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола, 2.
5: Welcome to «Техноцентр».
6: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
7: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12 або в Інстаграм. Астін.
8: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
9: Експрес завжди по дорозі.
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
11: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
0: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
11: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Деталі на сайті «Менспростір».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Слина чи слина? Як правильно? Правильно, слина. До слова і слина, і слюна є правильними і вживаються для позначення рідини, що виділяється слинними залозами у ротовій порожнині.

0: Радио Сельво.
1: Звучить пісня «Три хвилини» від гурту «Друга ріка». Це емоційний трек про короткі, але дуже важливі миті життя, коли за лічені хвилини можуть змінитися почуття, рішення або ціла історія стосунків. Скільки ж танців повільних станціону просто під цей трек.

0: що ти флюгель, що постійно мотиляє тебе, будь-яку погоду, котиті не зупиняє. Хоку ліве, хоку право, для тебе буде навправо. Всі події, кожна справа грає під свідомість вдало. Стук, звук, шорох, рух, кут, спалах. Скрип, хруст, порох, свист, крик, зал. Щоб почути голос свій, треба м'ютити вхідні.
1: Зайві тригери, нечі, ау!

0: шукаєте найкращий дах чи паркан, вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай, Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: коплю.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
3: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
2: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
6: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Просто зараз в ефірі пісні від гурту «Антитіла» під назвою «Ів Кусто». Це композиція про нерозділене кохання, про любовний трикутник. І це історія, яку проживали багато з нас, а і багато хто зараз також проживає. Пам'ятай, ти не один або ти не одна.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
1: Зеленський заявив, що запропонував Путіну зустріч на G7, але Росія не готова говорити. Невиконання угоди про закарпатських угорців зупинить переговори України з ЄС, заявила глава МЗС Угорщини. А Польща готова передати Міг-29, але не просто так. Яку умову назвали в Міноборони? Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання.

Ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Україна була готова до можливої зустрічі президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним під час саміту G7 у Франції, однак Росія не відреагувала на цю пропозицію. Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Києві. За його словами, ідею підтримували США та Франція, однак офіційної відповіді від російської сторони не було. Президент також зазначив, що на саміті G7 Україна планує обговорити посилення протиповітряної оборони. Польща поки не передала Україні винищувачі МіГ-29, які обіцяли раніше. У Варшаві пояснюють, що це залежить від домовленостей з Києвом. Заступник міністра оборони Польщі заявив, що країни ведуть переговори про обмін технологіями. Зокрема, йдеться про співпрацю у сфері безпілотників. У Польщі кажуть, якщо домовленості про технології будуть фіналізовані, тоді передача літаків також стане можливою. Також у Варшаві наголошують, що хочуть розвивати власні дронові можливості і зацікавлені в такій співпраці з Україною. Угорщина заявляє, що переговори про вступ України до ЄС у межах першого кластера можуть бути призупинені, якщо Київ не виконуватиме домовленості щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Про це повідомила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан перед засіданням Ради ЄС. За її словами, Україна та Угорщина погодили низку домовленостей у сфері освіти, культури та використання мови, які є частиною євроінтеграційного процесу. Водночас Будапешт наполягає, що їх виконання є обов'язковим для подальших переговорів. Попри це, Угорщина підтвердила підтримку старту переговорного процесу України з ЄС. 15-16 червня у першому турі чемпіонату світу 2026 Іспанія грає з Кабо-Верде. Бельгія зустрічається з Єгиптом, а Уругвай – із Саудівською Аравією. Про це повідомляє FIFA. У понеділок, 15 червня, середній курс євро у банках та обмінних пунктах сягнув 52 гривні 35 копійок, а долар коштує 44 гривні 89 копійок.

Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

друзі, всім привіт. Нагадаю, ви слухаєте Радіо Сяйво. І далі ще одна щира лірична пісня про кохання, в якій звучить прохання не втрачати найважливішу людину. У ній емоції справжні, справжня ніжність і страх залишитися наодинці. Це пісня про справжнє кохання, і забігаючи наперед, скажу, я знаю автора цієї пісні. Це справді пісня про кохання, надзвичайно сильне, яке вже більше 30 років не те, що живріє, воно горить. Це дуже насправді для мене хороший приклад, хороший зразок того, що кохання можна берегти і підсилювати. І музика, пісня, присвячена своїй коханій, також в цьому допомагає. Тож, Руслан Мартинюк із піснею «Тільки не лишай мене».

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.

0: марка Федик.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: плиточка.
1: Турбуєш кірячі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення попілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
4: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
7: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
9: Свіжа добірка стефайних знижок вже тут. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Стегно куряче охолоджене – 117 гривень за кілограм. У таку погоду хочеться менше метушні і більше смаку. Акція діє з 11 по 17 червня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23 або шукай.

зараз гурт «Cinema Bizarre» і пісня «My Obsession» – трек про емоційну, сильну, нав'язливу закоханість, яка повністю захоплює людину. У даній пісні герой говорить про свої почуття, від яких неможливо втекти.

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
1: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є які довіряють.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дімар», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия Гетьманська, 14.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
4: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

У Городенківській громаді стартував перший етап соціальної адаптації для ветеранів та їхніх родин, а у Калуші. Калуші з Вягель співпрацюють для покращення молодіжної політики. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Городенківській громаді стартував перший етап програми соціальної адаптації для ветеранів війни та їхніх родин. Захід реалізує відділ соціального захисту міської ради в межах програми «ЮЛІД» з Європою за підтримки Європейського Союзу та низки європейських країн. Заняття проходять у спеціалізованому оздоровчому центрі. Там ветеранам допомагають відновити психологічний стан, підвищити стресостійкість і знайти внутрішні ресурси для повернення до мирного життя. Головна мета програми – допомогти учасникам адаптуватися після війни, відновити соціальні зв'язки та активніше долучатися до життя громади. На Прикарпатті прокуратура через суд вимагає повернути гроші за пальне, яке компанія не поставила для районної адміністрації. За даними слідства, Надвірнянська РДА уклала договір із фірмою із Закарпаття на постачання бензину і дизельного пального для генераторів під час можливих відключень світла. Кошти були сплачені наперед, однак пальне в повному обсязі не надійшло. У січні 2025 року під час блекауту в надвірні генератор адміністрації не змогли заправити через відсутність пального. Прокуратура звернулася до суду з вимогою повернути кошти та стягнути штраф. Загальна сума позову – понад 129 тисяч гривень. У Яремчі обговорили проєкт оновлення узбережжя річки Прут у межах міжнародної програми «Рідан», що реалізується в рамках європейської програми «Урбакт-4». Під час робочої зустрічі учасники ознайомилися з європейським досвідом оновлення природних територій, зокрема прикладом міста Ормош у Словенії, та обговорили, як його можна застосувати в яремчанській громаді. Також відбувся виїзд на прибережну територію Пруту, де планують створити сучасну зону відпочинку для мешканців і туристів. Головна мета проєкту – облаштувати простір із збереженням природного ландшафту річки та довкілля. Представники Калузької громади взяли участь в онлайн-зустрічі із громадами з інших регіонів, присвяченій розвитку молодіжної політики. Головна мета і головна тема – можливості самореалізації молоді та кращі практики підтримки молодіжних ініціатив. Під час обговорення йшлося про розвиток молодіжних програм, підтримку проєктів, обмін досвідом між громадами та створення нових можливостей для навчання і участі молоді в житті громад. За підсумками зустрічі, учасники визначили перспективи співпраці, зокрема запуск спільних проєктів, регулярні діалогові платформи та підтримку молодіжних ініціатив через гранти й освітні програми. У селі Побережжя Єзупільської громади 21 червня втретє відбудуться купальські вечорниці, святкування з українськими традиціями та благодійною метою. Організатори запрошують усі

Всіх охочих долучитися до фестивалю, який поєднає народні обряди, розваги та ярмарок. Вхід за благодійний донат. Для військових і дітей до 6 років безкоштовний. На гостей чекають театралізоване купальське дійство, майстер-класи, ярмарок, стрільба з лука, фотолокації, традиційне пускання вінків на воду та стрибки через багаття. Також відбудеться благодійний аукціон і вечірні пісні біля ватри. Усі зібрані кошти спрямують на допомогу Збройним силам України. Початок заходу о 17:00. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: і вона – реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: А чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27. Знижки всім.

0: «Медлюкс» – простіру впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем. Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
3: Свіжа добірка стефайних знижок вже тут. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Стегно куряче охолоджене – 117 гривень за кілограм. У таку погоду хочеться менше метушні і більше смаку. Акція діє з 11 по 17 червня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах. Перекис чи перекис? Як правильно? Правильно, перекис.
5: Друзі, ось і підійшов до завершення мій ефірний час. З вами був Михайло Терновецький. Час робочий прилетів надзвичайно швидко, тому що, друзі, ми були з вами, ми гарно проводили час. І вам далі хорошого вечора. Почуємось вже завтра.

0: Табоїд.
1: У мережі з'явилася ще одна пісня Степана Гіги, яку він не встиг видати за життя.
0: Табоїд.
1: Ірина Федишин презентувала пісню «Тиск».
0: Табоїд.
1: Пісня «Одна у світі» – одна з останніх робіт Степана Гіги, яку він не встиг презентувати за життя. Діти музиканта завершили роботу над композицією на студії, бережно зберігши кожну емоцію та кожну ноту, щоб пісня зазвучала саме так, як її задумував батько.

0: тобою.
1: Нова пісня Ірини Федишин «Тиск» відрізняється від усіх попередніх робіт артистки. Прихильники творчості співачки відзначають, що вона вміє дивувати, і ця пісня дуже неочікувана, але дуже пасує Ірині Федишин.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють. MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа 79Б біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
0: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
7: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
1: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
0: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
0: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Деталі на сайті «Менспростір».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоман.

0: Пиво марка Федик.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування безкоштовно. Товне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія!
6: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: і вона реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси, все для малюків, ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування безкоштовно. Товне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
6: Експрес завжди по дорозі.
4: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
9: Свіжа добірка стефайних знижок вже тут. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Стегно куряче охолоджене – 117 гривень за кілограм. У таку погоду хочеться менше метушні і більше смаку. Акція діє з 11 по 17 червня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ви на хвилі Сяйво ФМ.
1: Чекай. Є позиція біля тебе.

Мама. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Городенківській громаді стартував перший етап програми соціальної адаптації для ветеранів війни та їхніх родин. Захід реалізує відділ соціального захисту міської ради в межах програми «ЮЛІД» з Європою за підтримки Європейського Союзу та низки європейських країн. Заняття проходять у спеціалізованому оздоровчому центрі. Там ветеранам допомагають відновити психологічний стан, підвищити стресостійкість і знайти внутрішні ресурси для повернення до мирного життя. Головна мета програми – допомогти учасникам адаптуватися після війни, відновити соціальні зв'язки та активність. Ще долучатися до життя громади. На Прикарпатті прокуратура через суд вимагає повернути гроші за пальне, яке компанія не поставила для районної адміністрації. За даними слідства, Надвірнянська РДА уклала договір із фірмою із Закарпаття на постачання бензину і дизельного пального для генераторів під час можливих відключень світла. Кошти були сплачені наперед, однак пальне в повному обсязі не надійшло. У січні 2025 року під час блекауту в надвірні генератор адміністрації не змогли заправити через відсутність пального. Прокуратура звернулася до суду з вимогою повернути кошти та стягнути штраф. Загальна сума позову – понад 129 тисяч гривень. У Яремчі обговорили проєкт оновлення узбережжя річки Прут у межах міжнародної програми «Рідан», що реалізується в рамках європейської програми «Урбакт-4». Під час робочої зустрічі учасники ознайомилися з європейським досвідом оновлення природних територій, зокрема прикладом міста Ормош у Словенії, та обговорили, як його можна застосувати в яремчанській громаді. Також відбувся виїзд на прибережну територію Пруту, де планують створити сучасну зону відпочинку для мешканців і туристів. Головна мета проєкту – облаштувати простір із збереженням природного ландшафту, річки та довкілля. Представники Калузької громади взяли участь в онлайн-зустрічі із громадами з інших регіонів, присвяченій розвитку молодіжної політики. Головна тема – можливості самореалізації молоді та кращі практики підтримки молодіжних ініціатив. Під час обговорення йшлося про розвиток молодіжних програм, підтримку проєктів, обмін досвідом між громадами та створення нових можливостей для навчання і участі молоді в житті громад. За підсумками зустрічі, учасники визначили перспективи співпраці, зокрема запуск спільних проєктів, регулярні діалогові платформи та підтримку молодіжних ініціатив через гранти й освітні програми. У селі Побережжя Єзупільської громади 21 червня втретє відбудуться купальські вечорниці, святкування з українськими традиціями та благодійною метою. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до фестивалю, який поєднає народні обряди, розваги та ярмарок. Вхід за благодійний донат. Для військових і дітей до 6 років безкоштовний. На гостей чекають театралізоване купальське дійство, майстер-класи, ярмарок, стрільба з лука, фотолокації, традиційне пускання вінків на воду та стрибки через багаття. Також відбудеться благодійний аукціон і вечірні пісні біля ватри. Усі зібрані кошти спрямують на допомогу Збройним силам України. Початок заходу о 17:00. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка,
2: топ-10». Всім привіт!

0: Поряд сім'я є, коли я бачу свого синочка. Насправді, я з кожним роком все більше і більше ціную свою сім'ю. Хай вона сумна, але вона створена в моєму житті під час кохання. Чомусь, видно, як творчій людині, мені хотілося трішки постраждати. От. Я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими.
1: І просто зараз перша прем'єра ефіру. Гросу, мій рай. Слухаємо.

Ми розпочали з особистого родинного вибуху емоцій, і наступна новина підхоплює цю важливу тему, але вже в масштабах усієї країни. Важка ділянка, топ-10. Тіна Кароль та Сергій Жадан разом із гуртом «Жадан і собаки» презентували відеороботу на пісню «Ніч». Кліп знімали у Харкові, а головними героями стало справжнє подружжя військовослужбовців бригади «Хартія» – Катерина та Євген, які служать разом. Харківський метрополітен – реальні люди та місто, яке продовжує боротися. Оцінюємо колаборацію просто зараз.

щойно в нашому ефірі відзвучала «Ніч». Велика спільна пісня Тіни Кароль та Сергія Жадана. А тепер до інших новинок. Свій свіжий ритмічний сингл «Dark Disco» презентує Джері Хейл, відкриваючи для слухачів рейвовий, готичний та містичний бік нічного життя. Відео для артистки зняв Алан Бадоїв, знімавши в кадрі естетику бароко та епатаж балету «Фрідом». Сама співачка зізналася, що довго не наважувалася на такий темп, але тепер свідомо обирає свободу бути собою. Тим часом в Україні стартує відбірковий конкурс легендарного фестивалю «Червона рута». Регіональні прослуховування охоплять 24 області України, а також Варшаву та Лондон. Організатори чекають на виконавців усіх жанрів – від рок-сцени до автентичного фольклору. Фестиваль існує з 1989 року, і цілком можливо, що майбутня зірка, яка змінить наші чарти, саме зараз заповнює анкету на участь. Після успіху на Євробаченні гурт «Циферблат» анонсував масштабний концертний камбек. Вже цього місяця музиканти виступлять у Києві та Львові, де вперше наживо презентують нові україномовні композиції з майбутнього альбому «Меланхолія», а також зіграють улюблені треки з платівки «Перетворення». Ще одна гучна подія. Наприкінці літа відбудеться велика прем'єра документального фільму «Кузьма. Страшно веселий». В основі стрічки сотні годин унікальних архівних відео та аудіозаписів, більшість із яких світ побачить уперше. Це чесний шлях Андрія Кузьменка від Новояворівська до статусу легенди. Історія людини, яку любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Покази заплановані в Україні та у понад 20 країнах світу. До великої прем'єри ще є час, а згадати неповторну енергію лідера «Скрябіна» можемо просто зараз. Попереду коротка пауза, після якої важка ділянка повернеться із новинками від «Паліндрома», залаштунковими таємницями американського туру «Як так» та унікальним класичним вінілом, який записували під час блекаутів. Не перемикайтеся. Гурт

І знову привіт усім, хто з нами. Програма «Важка ділянка» повертається, і ми продовжуємо огляд головних культурних та музичних подій. Зараз ми занурюємося в абсолютно нову музичну реальність. Степан Бурбан, більш відомий як Паліндром, представив першу частину свого нового альбому «Декілька пісень невизначеності. Частина перша». Цей реліз присвячений прийняттю крихкості нашого світу та умінню жити в умовах постійних змін. Музично-класичний реп тут перетинається із металом і построком. Непростий матеріал для непростих часів. Слухаємо пісню «Sense» прямо зараз.

щойно прозвучав новий сингл «Sense» від «Паліндрома». Співак як так розповів, що під час американського туру отримав перелом ноги. Спочатку артист думав, що просто підвернув її на нерівній сцені, але обстеження показало складну травму. Попри це, Ярослав не скасував жодного виступу. Записував пісні та працював без зупинок, зазначивши, що просто не вміє випадати з процесу і лежати вдома. Сила духу, як вона є. Тим часом свою історію продовжив фестиваль краєвої рок-музики у Вінниці «Мама не кричи», який збирає місцеві гурти ще з буремних 90-х. Тоді він мав різні назви – «Рок-парад», «Жабурятник», «Кавалерка». Цього разу на сцені об'єдналися 8 гуртів з Вінниці, Гнівані, Могилево-Подільського та Київської області. Проте цьогорічний захід пройшов у тіні великої втрати. Буквально за 5 днів до початку фестивалю пішов із життя Олександр Шемет, відомий журналіст, публіцист та один із головних засновників і двигунів цього рок-руху. Світла пам'ять діячу. Попри біль, команда не скасовує проєкт, адже його велика справа має жити далі у творчості молодих виконавців. У столиці презентували справжній культурний прецедент. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» випустив першу в історії вінілову платівку сучасної української класичної музики під назвою «Спроможні». До альбому увійшли твори видатних композиторів, які вже звучали на сценах Карнегі-Холу та Берлінської філармонії, зокрема «Місто Марії» Золтана Алмаші. Альбом записували в будинку звукозапису українського радіо в умовах суворих блекаутів та повітряних тривог. А на презентацію завітав генеральний менеджер «Метрополін Опери» Пітер Гелп. Масштаб, який справді захоплює. Сад-світ продовжує свій тур «Місце сили» і, схоже, цього літа він уже претендує на звання одного з найуспішніших турів української альтернативної сцени. Квитки на концерти розлітаються за лічені години, забезпечуючи постпанковому артисту абсолютні аншлаги. Одна з причин такого шаленого відгуку слухачів – сингл «Напевно ти». Цим треком ми і завершуємо наш випуск. Слухайте своє, підтримуйте українських артистів, ходіть на живі концерти та відкривайте нові імена. З вами був Андрій Чиж і програма «Важка ділянка». До зустрічі за тиждень.

Ти говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів зупинити тебе не смів. Серце плаче, тоді втрачає.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Ви на хвилі «Сяйво FM».

I want to show you who I am. Я буду сильною. Ти не залишаєш мені вибору.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Городенківській громаді стартував перший етап програми соціальної адаптації для ветеранів війни та їхніх родин. Захід реалізує відділ соціального захисту міської ради в межах програми «ЮЛІД» з Європою за підтримки Європейського Союзу та низки європейських країн. Заняття проходять у спеціалізованому оздоровчому центрі. Там ветеранам допомагають відновити психологічний стан, підвищити стресостійкість і знайти внутрішні ресурси для повернення до мирного життя. Головна мета програми – допомогти учасникам адаптуватися після війни, відновити соціальні зв'язки та активність. Ще долучатися до життя громади. На Прикарпатті прокуратура через суд вимагає повернути гроші за пальне, яке компанія не поставила для районної адміністрації. За даними слідства, Надвірнянська РДА уклала договір із фірмою із Закарпаття на постачання бензину і дизельного пального для генераторів під час можливих відключень світла. Кошти були сплачені наперед, однак пальне в повному обсязі не надійшло.

громаді. Також відбувся виїзд на прибережну територію Пруту, де планують створити сучасну зону відпочинку для мешканців і туристів. Головна мета проєкту – облаштувати простір із збереженням природного ландшафту річки та довкілля. Представники Калузької громади взяли участь в онлайн-зустрічі із громадами з інших регіонів, присвяченій розвитку молодіжної політики. Головна тема – можливості самореалізації молоді та кращі практики підтримки молодіжних ініціатив. Під час обговорення йшлося про розвиток молодіжних програм, підтримку проєктів, обмін досвідом між громадами та створення нових можливостей для навчання і участі молоді в житті громад. За підсумками зустрічі, учасники визначили перспективи співпраці, зокрема запуск спільних проєктів, регулярні діалогові платформи та підтримку молодіжних ініціатив через гранти й освітні програми. У селі Побережжя Єзупільської громади 21 червня втретє відбудуться купальські вечорниці, святкування з українськими традиціями та благодійною метою. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до фестивалю, який поєднає народні обряди, розваги та ярмарок. Вхід за благодійний донат. Для військових і дітей до 6 років безкоштовний. На гостей чекають театралізоване купальське дійство, майстер-класи, ярмарок, стрільба з лука, фотолокації, традиційне пускання вінків на воду та стрибки через багаття. Також відбудеться благодійний аукціон і вечірні пісні біля ватри. Усі зібрані кошти спрямують на допомогу Збройним силам України. Початок заходу о 17:00. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Рембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає,

Як сотворив Господь землю, не боймися і зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста і днину,

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: третя година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж, і це Слухоманія. Ваш щотижневий гід у світі найсвіжіших вітчизняних релізів. Сьогодні ми традиційно зібрали для вас 12 треків. Від сонячного поп-звучання до концептуального інді, музичних експериментів та життєствердного гумору. Зокрема, далі слухаємо сонячний поп від Тарабарова, пісню «Maybe». Експериментального Андрія Бармалія, його річ «Я диско-ковбой». Глибоку і містичну мотанку від «Просто Енджі». Терапевтичний сингл «Я вдома» від «Евіс Панф». Далі буде тиск від Ірини Федишин. Трохи року від «Циферблат» – пісня «Ромео і Джульєта». Нічний та меланхолійний рок-гіт «Вогні столиці» від гурту «Море спокою». Творчий тандем Мері Чеба та Славік Череп «Східний вітер». Звільнення з «Матриці» «Система спить» від співачки Лесі. Вівіт Роуз із «Сподіванням». В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого. Пісня про нову любов Кирило від Тетя Мотя. І наостанок іронічний маніфест незламності «Я окей» від гурту «Дно» разом із Мілошем, Дусіком та Моан. Кожна з цих пісень – відбиток емоцій, рефлексій та пошуків українських артистів, і ми переходимо до них прямо зараз.
1: Слухоманія.
2: Розпочинаємо із прем'єри від сонячної та завжди щирої Тарабарової. Співачка презентує свіжий сингл із багатообіцяючою назвою «Maybe». Пісня про солодкі сумніви, легкий кокетливий настрій і про передчуття романтики, коли ти ще не знаєш напевно, куди приведуть почуття, але вже готова сказати своє «можливо». Світла енергетика, яка підіймає настрій та змушує забути про сірі будні. Ідеальний саундтрек для теплих вечорів, коли хочеться просто довіритися моменту. Слухаємо разом. Тарабарова.